Som du muligens har lagt merke til, så har Jazzkassa hatt ferie noen uker i sommer, og litt rann av den ferien tilbrakte jeg i Sveriges hovedstad, Stockholm, og på et tidspunkt der så var det en buss som suste forbi meg, hvor det sto Nacka Forum rett foran, så den skulle jo til Nacka Forum da, og med det så kom jeg også på at det jo et forrykende flott svensk band, som var dem du nettopp hørte her nå, Nacka Forum altså, i Jazzkassa, med Chogo Lisa. Og når jeg først var i Stockholm, så passet jeg på å besøke litt platebutikker også, og i en av dem så tok jeg med meg den siste finfine plata til finsk-svenske Kiri Ra, og derfra så hører du I'm Aware.